Kye shor shor la la shor mer ya, ta re re da la re mer ya, re ye so go bo nam tu ri ya, tso na le ye ca bo ri ya, ma go mo la si shor la ya, lo shor so do ji ta la ko ya, ta jang go ye ri bi ngo ra bshi ya, pa la si kyo rong ta la yo ya, lo shor bi ye hi ta ta la zong la ya, pa da li kur tso na la la ya, lo shor nga yan ka bo shang la.